0: 제제 고르동 주로 숨지 된 시티는 숨다 최종아 동스바디 퇴소물에 자지 18호타 로그인 랑고르타 리로스 시동 제제 퇴소물에 답 숨게네 뉴주사베 리제 퇴제기 최초 정보 판능용 주로 지구도 비버시 제제 주로님 냠제 제조 로스 센리 리네 전주지 유렌지 아우더선 점린 슈샤 아우더스 로주 데네기 체공능기 리네 슈샤 소구 추 진짜 제베체 군인지 잡고추 Torkin Pobi, Dengi Sibri. Audasa Lodu Dineti, Nidonu Sasunor, Nimji Jezo, Lobs Tinri, Jine Zanzuki, Zamin Shusha Minshuna, Jubatan, Tuson, Donger Yubi, Zamin Shusha Minshuna, Jubashi. Secondly, Tingli, Gamme Sanger Nindu Shusara.
1: Dikarani, Jong Lungchi, Ninchi, Yegun, Egan Lungchi.
2: Zem zhong tang, long qin de
3: Zem zhong tang, long qin de bai.
2: Cao wei pe bi liang ye wei, zem zhong de zi, di ne qi. Wo me su li ma er xin tu, mi ci ying li de ka er chong.
4: Cha chang bei ma tang cong bie, zong ri gu zhe de mo di. Xin ke chuo bo ling ge cu, nian wang ge bie, su su bu.
2: Zem zhong tang, long qin de ka er.
4: Zem zhong tang, long qin de ka er.
5: Zazang Denbe Central Tengge Gungkhamsang Tengdi Tuege Longchin Gyeble Zengki Nangdu Dokari Shibchung Tsirin Wanke Ki Zambadang Chamba Gen Zengda Nen Shuta Nangshing Pyeongchung Mima Bichun Kangne Bichun Nangwe Pyeogi Nashung Renglu Ki Nyamke Burdu Tuebe Zemzhung Rengmunye Ki Yake Shunu Dami Ki Demgyu Jibati Pyeongchung Ne Tande Pyeogi Longchin Ki Gyechui Tang Tumbar Zumji Wenzam Tangja Yangtun Shugyu Yinbe Senang Yubshu Sengkeringge Pyoge Nashun Renglu Ki Nyamke Burdu Tuebe Zemzhung Rengmunye Ki Chesi Ginba Shunu Dami Ki Demgyu Jibati Zumbabu Dokari Shibchung Tsirin Wange Ni Jelu Chekdung Chukye Gubju Khobdun Lor Chang Deglung Tu Yeb Ngawang Changyan Batang Yum Dengchung Nye Ki Se Sukuchung Batang Gonglu Chu Ne Jubshi Par Pyoge Yixi Nyanga Tang Jibar Chang Nangshi Gonglu Chunga Ne Menchur Ling Tu Lochin Damashiri Chung Tu Nyanga Liu Sum Tang Zi Ki Goro
6: 一日那座,战斗杨杰美日暮永座,叠球,宁美去路借了罗松江南河市。多格尔协中次令万杰起,杰布哈桑给革命,说不全格的,大连那么国阵,顿不,街上压措,明王破了我孙南多杰,王角命南杰杰起革,那其实,西格子总兵的,叫子持武总给总兵,平山内西兄给重口,这边,高轮杰起,给西永华的。
5: 학벌도 콩키 갈륜코나 롱숨주 수업시 낭용싱 장남 갈륜도업주 제바 잠 춥지기 칠로띠 제로 책동 등게 조주 리손으로 공부 접으시 도가르 협중 치린 완전히 두렵적게 배 표기 변리 겨울 최나 년자 신도 치외 좀리 개진식 임바당 콩키 명왕도업주당 신도 담이기 뜸규 산계기 중접깨니 현자르 야가르게당 표게니 현자르키 Nyerkyu Dajru Sechi Gali Chengwa Driba Shiba Suwa Zamna Yuechik. Tekungi Chuni, Shunu Dami Ki Demgyu Tang, Miwa Dokju Nini, Gekip China Tu Gecha Tang Shokin Shindu Chenpu Yubashi. Shunu Dami Ki Demgyu Jiba Tini, Dokar Shepchung Tsirin Wanke Ki, Gu Shunu Tuisu, Jagzi Chibu Zongki, Zongpyun Nangrin U Zamne, Ju Dokar Zheshi Rabdian Tu Zogbar Nangshin. Nyanjib Tekchur Ki Lamne Shebe Demgyu Rengmu Tini, Pyo Miri Ki Zogla Gyamzu Chenpyo Nangki Wodong Chowe Jinor Ki Chesikri. Demgyu Te Nang, Zomba Pyo Suenyam Denpe Dambi Mangbu Gyoane Mi Sungye Tang Yu Ki Zenchuk Sambe Charko Suwa Nimang Pyo Sum Chokba Ngun Sum Shinchi Yuba Masi Cekjor Tang Ngun Chu Nam Jeti Nyanjib Tang Kodun Saba. Nawe Pyo Ki Dajur Pyo Sum Chokpo Mangta Jeba Jeki Zomyi Te Roba Putsu Iwan Chotoba Chungwa Masi Zum Tsuite, Mina Pianzu Lingmyo Tang Yu Ki Zenchung, Chawa Tungi Kangshik Le Zimbe Dawa Su, Cikji Nyanga Ki Tuani Chiba Tang. Chawa Gyurim Tang, Sungye Tu Gubbe, Mine Samlu Tung Tsu Su, Ciklu Tua Chi Yubbe, Jelu Beme Zumlu Ki Namba Tang Denba. Demgyu Te, Langzu Pinsum Chokbe Lu Le Gengkyu Sangbu Jeba Tang Jawar. Demgyu Ki Su Di, Zumba Bo Nyi Ki, 주차 멀리봐 냥아 메롱기 슝 채마르 줘봐 쳔마다 급제 그코리 식디 제가 먹는 지리 제베토 주체 된당 참배 겐남자 냠시기 제네 응바르 쳔바르 제라 책제 남 제가 등동 지리 대양 책바르 저순기 제가 시를 대바지 지네 겐데 뜸베 냥아기 자외 수균 떴네 제가 먹는 지리기 겐남 냠시기 지유바티 냥아 메로메 슝튼기 주구 양바 커베 리키 퓨여바시 샴라 헨기네 도가르십 중 시린 완게 기자마당 참바 겐젠라기 슈타 난신 근조 메마 비준 칸네 비준 난웨 퓨기 너슈 정도기 점주 주문니기 제시 인바 슈누 담이기 뜸규 지바 페노네 단데 퓨게 농진기 개주당 팀버 중지 원삼당 자네 양든 슈바티 리웅아바티세라나 테네 바오 시버 슈누당 방규 챙고르자차다 이오마 괴무시당 제바 괴리 외난에 링식 대비 타체종 시차와 터준 넘버를 양바 양의 기탕 침보 님의양 서신에 튐바 따르치징 지리양 서신의 진화당 균이 자와티를 조로에 튀나 대당 하장 미증와라 나와 봄댕기 로그 탈리차외 조체디 Mekpun gacha ju toptang denba lakpa tongwata. Tong ne jang, nangwa bumten ki bung yewon ma gupe ponyar ngakpa xin ne. Bao sipa xunyu yewon ma bangmur jeba gebe che su shuksu ju de. Xinri tuibe go ne, chen nam ki mengwebe tepdu che de. Kowe yu ju ci ki chubar che to samne rinbi chenir songwa na. Logu tali de ni. Rinpa rinpa che ne, bao sipa shunun la tam chi ba. Shunun nyenpa kishik, kyo cha shunpa la tenpa gewe chang minyongwa dinam rinpe tsu ki yu tang sa chwa kang tu zhu, chwa kale wong, tuan tu nyerwa ni kang. Nyenpa webe tam tu cha wa chidara yueba, jota bang di nyurwa me shi ji chi ba na. Bao sipa shunun te pa cawa meba dike chi meba shi. Zhangye kai gyokarcho, sashi lani pyobashin. Bungcho tume kyuchwa ni dawa nurput dapurtong. Kangi chidar chibe lian kyongman bangdi changburju. Zunyo cegi jorwa ni yerab cuyle debayin. Dagja gyongju shunbala dendi ngewa bengchirgin. Mengmi haja nyungminba lamdu chumgun lasokbe jikba sungwe goba dien. Ringbe cuygi jorba ni chonggir bema gebe chung. Sibe gendu meida, chenpo choki jengar dong. Sadir gulay wenashi, gikab tashi tenen wong. Tuandu nyerwa siba yi, bao gyungi zugi nor, gyajin ngawi gyunden dir, gipu shinu dami ti, zunmu rinchin tuan nyerwar, senden rikki telichwa, pimi yinwu mashi cha, changye chimi, tuandu bi, choki kolu kip churbe, damdu chakba tetuene. Kepdu pepe ponyan la dagja bebe song churgyang. Senden shecha genye ti, tangpur nangwa bumdentu ke lang tele meto ji, tamje cini lensumja. Laryang jorba chedang je, nenden cigi dunba ge, tezi wangshu masui bar pomo teni lakzirtup. Chakba tuandang menden kang tiye mitu shinri ngenba dagi tong, namjur jorba meke machu maang, tambie rigla mene deju ken, genre pama tala miku sing, kornbang chambie mekyong tuke nar, pangmi kara lukur sokso me dushu zimba teni wongbar kuru. Tetong me la gawe tsorwa lu, yijung sarpa gebe larsamba, sina jembe tonda mochi ba, benden sayi wongju tamje ka, gebu shunyu begi dunsa ter, mozar medu chungwe yunden ter, zuemu tambar, wanguru ribati, shintu mewe pangmi jubakien tami pimi tagi nemayin. Yewo mashi longtar shakurgyang, tuyantang mendien, shingi yojian ma, tini sangdur zadar torchene, tagu jese choti rikdunki, zuemu sungwe rikru chodangki, mame zidu mechung shinsan ma, ngawi yundian dikur geriki, shunu mashi tuyantu nyerwechir, zhongdir gyuo, 담도 차원이 강기 나와 뒤지 방수송 시메디 뉴로 뉴로 체바나

ngewa debu mebar gyurwe, lekbar tako si lochu tumbar gyurwe tse. Bangkyu ki shunba shishu membe jesu lyudi tepu chungwa na. Logu talyu tingi ki rechi tiondi ndikba tang jebe kone ngamatar tam chiba na. Bangkyu ni jikshin chakbe tep-tepur gyurdi darishin shunbe kone chaliang chedi meba. Nguyandu tongwa tang jeba takja ni sibe genki chenyin. Bao sibe shun bunso tang jebe gebu senden ki riki nyuku yinwa ma tobe lakbar tsimde ringbe tepki songde chwe. Ko lumbu tashie bangkyu shi cha la de tamala shunba juwe genki jesu lu song. Tani gomi ki gebche tu kurbe ke la rewa deyati jesu jubar che na. Chambi gyongwar riksu shi rangsang jimbar denbata. Tetsi logu tali ni shunu lubar shene 공조 동대 나와라 디게지 메바시 망와 봄대 사다 직신 둠 추지 마와 도도 메바티 착뷰까지 주변 닥자기 제월 흥배 된도 녀차니 영어 맛이 창된 신사마 미다 살레 퓨중 자나물 주례 뿡기 조로와 나체네 개디 테니 생환이 존나 랑자 소아당 제월 제도시 지그룽 직접 철만 냄부이 Nyingrib mikbar cheba chenamchi. Tichir tsarwe perwe yinwoma sibe genu siba shunu shi changdien chenkur jebe songshi tu. Tichir tangyum chawar mirikbe jingmi tutu pebong ribke ne paru gwa teda mingmi shum. Rikdien shunu mati degir song lale pyudu chungwe geba gong. Tetsam ledib jubar manyu na dengmi logu chagwang tuengi dong. Tongdi bongzu diyang tuanruk tsung, tewe rangrang nyangdub zay ki di xiandi chombe rucun sizir jing si mene. Tengi ki dacho mingmi pursi chawati la xionbar che xing. Ja ki liansum chabdi, bongzu ki tongme runi changdi ganda yuwa xindu jesu nyekdi song songwa le. Sipa xunu chilo ki deba na, sashi duyu ki kang xing, temi ki zay zima ngadar 동심바라 뿡티다 제수 녀바 통하다 통내경 로초라 창바르 줄디 제마 챙코르당 제바 남나 메바 기신상타 랑자 키 터블 케베 유규 주로 두체디 나와 뿡데기 뿡소 티다 주신 고몽바르 제신자 롱에 방크 제수 류베 랑다 지시 메바 테 다니 뿡소 간다 요와 다르 뉴르뉴르의 슈기 제바 딘남라 Tonda mebar xaadu ni mirung. Gwewar cheba la rangja bong nyung zamle machi me. Wendang jikba tang paa kumbar mechawe. Kowe bongi kalu gyurde lusu duyutu lakang suebar chedi. Yuki le la shune nyangdub gebar dunme sawo. Te partu yengu ma chengur gashi tang cheba sibe gendu dewe tabla bebar chushik je gwene camsum tang chewar Bungzu tongdi jingqinpur shukba ni didadi. Benna langbu kyuzwa zhangki melangwa doptang denbe yusu donge wangbu pagyansu gyuwa tang zungbar chebarji. Teri shunu yugyu kendi larchung si jikshin dini susik nyamdu te zungbar gyurba na bangkyu ki meba. Jadi yusu tomdar chungba dini sibe gengi bawi pyudu gyurba shik yinde dini jine kyang shunbar nina Dacho xie namni chongkirwe bang peba yinbe xiumdu lao xie dacharwasi. Tine logu tali ti da mingme porsi chawa ti tingne ngingdabsu bawa dan gekbe nyamdian tu chene. Na kong tu chonyer mang tu duxing mima kyokbul gyur lakbe rechi kala charximbar chikbe nyebe ngaru digeji chakbasi. Ge langsu xiunu mebyu lo ting sabjin lingwe ta me do. Lü gyu zhe ki kola yongzuakba, kyu bawe pyu zhung yin shi tu. Tam zun yu mawe xian ki go, mong chi ba tambe luk le de. Te jikbu cikde me zembe, rang pung ji ki lo chu ngenba yin. Si nangwa bumde gebyu kub, se dagbu dawe lo chu ki, se lale pyu du chungwa ter, le jiwa denbe zun me cho, yengwa ma nga sui wanguru shi. Ngun gyurmi tamdu jebe tar, le kyo gu lamshu ye je de, 된 뚫진기 제부 최진이 로버트

0: 네 이게 제보디나 하원주 치모 임바를 시에요래 시에요다 대당 곧 뒤에 아주 다리디 너 역시와 시바디 하 원주 치모 더블야 문지 전에 대회장 야구 여부다스네 다 제발 카지기 난라 니 시에베 떡시와디 제네시 쏘了呀 문지 체제 대시 좀 요르디 디페지 다다데기 말에 금제 가르레스나 다리 치르바 남 제수 숭모의 괴바디 두베 치도 인자 제네식 더부이나 나도 남과산제에게 하지 인벌로 문지탄 제시 치고와래 제장 치르바 남 제수 숭모의 괴바디 두금 매자 제네식 더블이야이나 문지탄 제시 남아 다다 대가 아임 섬섬제 아샤만 나도 치강 디니 남의 유베 나도 치디 탄 튼디에 나도 모두지 죽은다라 디나네 강수수모래 나도 리젠 공매나는 슈브능신 강디 지도 치다라 주버래 기사 기디에 치바보세도 주버래 다 치다도 수업 문제 치고 와서나 다 덕시와라 문제 치고 와래 강디 민시원수마 덕시와라 차차로 시베 민시치도 가라 민시디 토래 양 문제 방 시조 미툰버도 Pena ngāzu dhati rinchu tindu lāga sūngyāgi tajin dāyāng shībadi yāng ngūnzi nāngsū ngāla. Tā thārī ngāzu mīngshī shībadi dēshē tā ngūnzi chībē gyūrīm nāla yāng dī gāwgi mīngshī shībadi dhati rinchu tindu lāga dēni sēzi lō kō nāngwa dē. Kō wā yāng chīgirī gyumzē kārēsī na kōng lā dāyāng shībadi yāng ngūnzi chībē wāngkī 대당 충배치도 세지도 되는 마구감에 중어래 너무 아주 민시세디기 텅에디 고마타 그 고자디 낭된 주어라 민시시바디 고세 유디 슉치무 시버래 슉치무 시버래 빼나 차샤 알 까네 에파그 세지 숨주 탐발라야 이는 아주 뒤균 시에루직래야 민시 숨주 스그르발라 양 세지 숨주 탐배 낭네 민시 이거 남기 제수 주배 진주 이게 주 충신배 항마 민시 이게 코너인배 이게 뉴스 탐바지 여러발라 이게 뉴스 탐바디게래 양 민시 쓰기래 제장 민시 세디 세지 숨주로 코고배 내딘데 여래 양 세지 숨주 탐배 낭네 진주 이게 주 충신배 항마 뉴스 탐바디래 양 민시 민시 쓰셔로디 여래 알 나서 이와 치에디 개침보래 다른 데는 아주 민시세디 아주 양세니 수치에 되니 세지 숨주 탐발라 양 더디든지 튼주라기 공부능신체 문진낭나 아래 데는 데즈 견데즈 흑유베스나도 제장 다른 데 민시디 민진이기 숨시 규베 양세니가라 고알랑이나 마태바 매밤 군대도 제바 레샤 성기 gyumze kharasana ngazu tawa nangla dinde zi shamde legde ala. Mingze jeba kunji shi yige jowa shiebar chaase jor tamjawa nane. Chezang, sungdi toane khar chebrasana mingze jeba kunji shi di yige yinba tang, yige yinba di sewarwa la. Ta di yige yina, yige di yina yangtang seji nyisu dubarwa la, dubare. Chezang, tari di yigabgi mingshi di ngazu yangsen nyigar kobi na 교육해 아이는 섬섬데 알아 교육해 아이는 섬섬데 다 잡아놓는 양 원시부지 주무래 원시부 원시부지 다 두기 캐바르바 니로 말해 원원의 시부지 세기 둔다딘데지 원배 치도 그 두기 캐바르데 말해 강이부지 남두디게 두여쟁아서 원주시부나 강키 민탕치 주바소 군지 시규에 양당 세지기 이게 원도 송발을 타고 떡시와 대 되네 사원주 침벌라 최발 차오스 딘데지 대시에 채나 뛰어 아이나 섬섬리 알 다시 한번 양아도 치다게 낭스 시바 낭스 시바 디거로야 딘데소 딘데 송발에 진소에 칠 캐바 지탕 치다라 최발 최발 송스 진소와 진소와서도 가르시오래 거진 제와 거진 서바 양만은 거진 서바 딘데가 된다는 이야기는 진소와 체벌 진소의 체도 아 캐바 지탄 캐바 치다는 이야기는 체벌 죽어 캐바 지십의 지디 가르코브를 해서는 급디급기다 kheba yodo jodo shivar wala. Da di chida di kari shivar esna, tumi rengi le ya titabu yundan lobar zayajin gudin jawar kawaiti ne lama tamsi li jin la soba daga no shi laribay singi la soba la shivar. Shibaga le ya zawa la cikang dinde jing ni sungwa de, debjor le zay kenam tang lama layang. Cha che ne si chikang dinde chigi nyi dema re Tangbo de dinde chi chumure, debjol se chumure Ala ngen le ya nga tu debjol shiba di dradyong go le ya ngode chi chumda Deb se de sadabda dadung depa deb re Deb se de tunda de kada sinu dwa be tunda re Ongon kada da dana ro dwa kasa dwa Ndwa yigi rogba dinde jawa Ta jol ni penzu jigba dinde le shiba re Che zan di yigdo ge kada sinu kodion dema de di re Tā tīkabla yā chūngwē dēbjōr sēdī ngārē dēbī na kōjē chūng chē tam rī. Tāngbō tā kāgyā kōchō wā rā sā na ngā tū rīngyē chūngwā ngā yā gē tū sūngwē dēbjōr rīgbā sēdī wā rā dī chū yō rī. Dēbjōr rīgbā shībē rīgbā dī kāndē jī rā sā na sēm tū dē gē gī tuwa nē tā yīgī lī yā sōk jēn sōng mē gī nām shā yī. Yīgī lī sōk jēn dī kōbā shā rā sā na jī wā tāng sōng mē dī kōbā shā wā rā sā na yāng wā rā shī jē yīgī pēn zū dēb jīng jō wē rīgbā jīg lī yā yī na ngā tō rīng nē chū wā ngā yā gē tō sōng wē dēb jō rīng nē sē dī shē bā rī. Tā yī nē tā rī dē shē gī dēb jō dī rīng nē chū wā ngā yā gē tō sōng wē dēb jō rīgbā zāng tō mā chē Ti mingi karsana nga zo da rikba ta nyinga la sokba du yubba jingla ngunzi chen na tene yagu yode. Debjor lebar zebe keba namtang danga nang shingi lama layang cha zene sumurze lama sebedi. Lama shibadi leja ge nang la ya guru sumurze. Guru shibadi tunda di karasana jiwe tundere. Kari jiwa resana yendengi jiwa dila ya kowade. Tā tī tūngyū nāng jē, nēne tūngyū gālō yā yī nē, lāma shī tsū gyū nāng bā rī. Dēbjō lēk jē kē nām tāng, lāma lā yāng chā cē nē. Tā tāma tāma dē dē yā nā sā nē jī chūng bā rī. Yī nā, lāk jē gī, cām jō lāk jē gī nū bā dōng bā rī. Tāng tā kā rī shī wā rī, chē bā rī jū bē chā wā dī chē nē, tā chā wā chī mā lā jō wā dī rī. Chā wā chī mā dī kā rī sā nā, shā mā shī gī, ngā tō zāmbā tāṃjā wā tī rī. Cīgāṃ tī ngī kī tūyān tī ngā tū dūbā yī na tī ndā jī rī. Yī kī tēpchūr lēkbā rā bē kēpā jī tāṃ. Chidā tū tūmī ngī lāṃ tē tūbī chā wā zē bē. Yā mā na tē tūbī yuñdiān lōbā zē bē. Tī nī lāmā gūsūṃ kū bē chū bā chē tū tūndā tī dēm rī. Khuṃ tū shē bē chidā kī nāṃ sī shibu tī lā yā yī na Shungji yanladu chubar chubas Ji mingjang di dindeshi tabri Dike le ya ina nga zo nangsi shibu di le ya ina chubar chubas giri Chubar chubala yani gobadang gyunzen yore Gobadang gyunzen yore Da gobadang gyunzen kari xie giri esna Dudu raji shubu ina Negab tang tordu ki dödun tuma rube chedu yin sungbari Chöbar chöbe gweba tang gyumzen shebe gwa Gyachir rüba shebe chabe dina le ngazu shemen dinde juwar bala Sunam namin tedin dungen temje se Sunam denbe mi samanam jang dup sungore Chöbar chöbe ina penyu karo arasana Da churu gu dhulu tohne shebe ina Sunam nambar minbar yongye la soba Di gang le tedung dungen yuba temje dungen mebar gyuwa Sunam denpe mi tene sema kang sema di tene chishin dhubwa soge penyu yuwa la xie yuwa la wala. Da shama nge karsa na nipa zambar tamja yuwa gola ya yi na ngote ju chingda. Zawa nang dinde sumo re laba gunji shi zinjing riji mawa nam ki gyu mingzik jeba gunji shi yigi jowa xieba cha sumo re. Cikang shibu di la ya zambar tamja wa si re. Zambar tamja wa yin de. Gyumde kharasana, yigi jowa shebar cha sung sung al tamatame cikangdi. O yigi jowa shegi yin sung muri. Sebaraj shebi na, pyo yigi jowa tenbe tenju dinde sheba am yamana zambar jubwe lela jugu inda ke langbe tendaji. Che zang cikang shibu dila zambar tamja wa shebi. Laba gunji shi zinji rikji mawa namgi gyu mingzi jiba gunji shi yigi jowa shebar cha shebe cikang shibu dila Zambar tamja wa zigo yu na nambe tuwa ne Tumi zawa na dinde sumu re Gyujik tang shingi pechidang ne dena mo re Gyujik shingi lopo kunji xi, rikji mawa namji gyu, mingzi jeba kunji xi, songje, gyuji tang, xinyi tang, duaje, zambar tamzewe gobadi, dianangwad. Dianangwa xiebe, gyu tang, xi di, tari deyayi na, tunda jigri. Gyatu mewe chedo, rwa, xinyi ki pala yayi na, gyuji jaje, ming, gyatu mewe chebari. Cikang xibu di, duje nga zo, ngode xibu ina, nangba sanje ki loba sumse jorwa la, tsurim ki loba, tingizin ki loba, shirab ki loba shiba, dabu mawar chibe gyu, yigre sumbari. Chirube tene rikji namshi se jorwa la, chunjin, sisung, ngeju, nyenzui, lasokbe, chirube rikji namshi mawar chibe gyu diye karasana, yigre sumbari. Da jiri yigile ming chungwari, mingle cik chungwari, cikle ni jeba chungwari. Jeba dine denja chingye ba dige, denge tunda kangye ba tennam nina dengu wari. Teta mawar chibe gyu inere, shi inere, changmalo ina yigire. Sebra di sheba ina, yigi loba sumi inere, rigi namshi inere, changmalo kare, yigi chinu la dine, dine tundige segu wari. Chesang, zambar tamjawa shibe, tundi sheje, zo kare sana, pegi yigi zuluk denbe, denju dinde shi, zambar chigi si sunje, zomdi tar chimba yunga che, sheba wala. Da gongi nangdu nangla nge, Yungji yalado chobar jujin zambar tamjawa shiba dinnang ne chobar joba tang zambar tamjawa gola yae ne durdu tane deshe shu tasu.
1: Pei da, tama jime se zhohu qi.
2: Azi, an zhan kapa lo da tang zhaba. Pomo, what's a good ticket? Joe, what you come on, you attend? Never go, Jerry.
3: La Chagana Cabalu, Tamati Show Roni, Majibone, Chagandina Tamatini, Majibone, Jimmy Doni, Ajara Jubuna, Ponto Tamaya Tamati Silvda. Majibola Tamati is much. You tell me, you can. Pomo, Jujo Tamatins are draw you, Ungo.
2: What's Kiran in Jangani?
4: Yabo. 아자라고가 소야 다르다. 나 타마메 교세시.
3: 아지다. 저니. 예예. 타마디 지우시 대중도.
5: 闲了三屁千年, 迷茫不总些撒恰, 喜他妈去了呢.